0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der fikk vi Pussycats dem, og melodien You som ton til ett og elegant ut. Klokka 11 i dag, så det Jostein som kommer i studio frem til 12. Ingvar Kjell, 13 til 14. Good Old Days, 15 til 16. Sonja, ifra 17 til 18. Så det tar jeg skår ifra 18 til 19. Jostein, ifra 19 til 20. Ingvar Kjell med musikkønsker og hilsner ifra 20 til 22. Og ifra 22.00 frem til 09 i morgen. Så det musikkmaskinen vår som plukker ut og serverer deg den aller, aller beste radiokosmusikken. Men nå, striplers og melodien nær deg.

norsk og møstlag, se på været, ser jeg på klokka. Før vi kommer så langt, så tar vi med oss en herlig låt ifra Roy Orbison og Love Hurts.

så skal vi ta turen til Belgia. Det har vi ikke vært i dag, tror jeg. Og da har jeg funnet en artist som heter Coen Møyert. Men han tok artistnavnet Bandit. Han er en fantastisk god sanger. Og her kom Amelien, her kom Another Lonely Night.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Ja, det var Frank Highfield det med Confession, That I Love You. Tilståelse, og jeg tilstår igjen at jeg inderligt glad I deg. Og så håper jeg at du vil være glad I meg, alltid. Så har jeg nå funnet franske her, og jeg har I dag valgt ut Juliette Gréco med Déshabillé Moi.
1: Déshabillé Moi.

0: Déshabillez-vous.
1: Det var Juliette Greco med Déshabillez moi. Så har jeg også funnet en tyske nå, og har jeg i dag valgt ut De Flippers med En tag der mitt dyr begynte.

Det var de flipperste med en tag der mitt dyr begynn. En dag som begynner med deg. Det kan ikke være bedre for meg. Det en stor gave for meg hver dag. Og det alltid sånn. Vil være sånn hele livet. Så kommer The Cats her nå med We Should Be Together.

si rigger det med I just want to love you. Jeg vil bare elske deg. Jeg trenger ikke noen dyre, flotte ting. For jeg vil bare elske deg og være en del av deg resten av livet mitt. Så kommer Sira-kvintetten her. Jeg trenger deg.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
1: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny utgave av programmet Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller musikk fra 50, 60, 70 og litt grann inn på 80-tallet. I studio i dag så det Terje.
1: Og det Odd.
0: Ja, og i dag skal vi begynne med litt, jeg får kalle det for country. Yeah. Hank Locklin var jo en meget habil country-sanger. Mm-hmm. Han var fra Florida. Ja. Født i 1918 og døde i 2009, 91 år gammel.
1: Ja.
0: Han pensionerte seg i 2007, altså, så han levde 2 år etter han la musikken på hyllen. Jeg har lyst til å spille, jeg vet ikke noe listeplassering eller noe sånt, men melodien Jealous Heart kom han ut med i 1979. Det er jo mange som har den, men ingen slår Hank Locklin. Og derfor han viser hva stemmeprakt han hadde. Og da skal du høre godt etter på slutten.
1: Jeg har lest at han hadde hatt 70 hitsingler på countrylistene, og de to største, han hadde to nummer en, det var Send Me to Pillow og Please Help Me I'm Falling.
0: Stemmer det, ja. Stemmer det. Så som sagt, hvis du hører han, jeg vet ikke hvor mange oktaver han går over på slutten, men det får du høre. Her kommer han.

0: Da skal vi i barndommen, Odd, våres barndom.
1: Ja da, det er kjekt å mimre.
0: Ja da. Husker du når David Crockett var på mote?
1: Det gjør jeg, det var han var på 50-tallet.
0: Ja, slutten av 50-tallet.
1: Ja, og litt på 60,
0: ja. Ja. Jeg snakker om filmen Alamo, der titelmelodien heter The Ballad of David Crockett. Og jeg fant ut at den kom ut i 1960. Da var jeg 13 år.
1: Da har jeg vært 14.
0: Ja. Og jeg var på den filmen, og det var jo fantastisk, og jeg fikk av foreldrene mine sånn David Crockett-hua med juksepels da.
1: jeg husker jeg holdt disse seriebladet, David Crockett.
0: Ja, riktig, riktig. Ja. Han var, han som sang den, er faktisk han som spilte hovedrollen, for han var både skuespiller og sanger. Var han til med vinprodusent.
1: Og så drev han også flere sånne feriesteder.
0: Akkurat. Han var fra Texas, født i 1924, død 85 år gammel i 2010. Så da skal vi få høre den. Det er nok mange som kjenner seg igjen.

0: Det var Bonnie Tyler, som vel kan kalle det kvinnelige motstykket til Rod Stewart, kan vi det?
1: Det kan vi si.
0: Ja. Så har jeg tog frem en Elvis melodi, eller så er det ikke Elvis. Den kom ut av en countryartisten Roy Acuff i 1947 og heter Blue Eyes Crying in the Rain. Den ga Elvis ut i 1976, og det var den et grunn til jeg har tatt han med, var det var den siste sangen han sang på konsert før han døde.
1: Ja, jeg har også funnet ut at han var med i en talentkonkurranse. Da var han bare 10 år, og da ble han nummer 2 med en sang som heter Old Ship.
0: Old Ship, ja. Den er på en av de første LP'ene hans.
1: Ja, og det er en ballade som handler om en gutt og hunden hans.
0: Stemmer det, stemmer det. Men her kommer Blue Eyes Crying in the Rain med Elvis Presley. Ja.

så ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Jeg ordner med Ricky King, California Blue, og videre så skal vi ha Tommy Ser med en gammel kjære melodi, Sjømannen og Stjernen.

1961 er neste melodi ifra, og det er Buck Owens, og jeg tror faktisk det var den første bladet han ga ut. Det heter bare Buck Owens album også, og jeg har plukket ut Above and Beyond.

I 1964 så ga Hank Locklin ut et album der han synger bare Hank Williams-sanger. Albumet heter Sings, Hank Locklin Sings Hank Williams. Og der har jeg tog med den som er nok så kjent, som heter Cold Cold Heart.

Så er vi i 1975, for da ga Gene Watson ut albumet Love in the Hot Afternoon. Og den skal vi spille titelsporet på.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos. Jeg håper dere har kost dere med musikken. Men jeg skal slutte av med en melodi til og takke for meg med Shakin' Stevens-melodien This Time. Ha det bra og på gjenhør.

Det er en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingmar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det, 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanligt med Simons karibiske netter. Og så fortsetter jeg nå med det første ønsket til en lille hamre. Hun ønsker meg hjertelig velkommen i studio. Jeg takker for det, veldig glad for å få en sånn et ønske. Og så hilser hun masse til alle lytterne her på Radio Kos. Og den største hilsen, den har hun til meg. Og dette gjør hun med Dean Martin, That's Amore.

Det var Fleetwood Mac med Closing My Eyes. Så har Kjellau på Jørpeland ringt. Og hun hilser alle kjente, og så har hun to ønsker. Her kommer det ene. Det Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med Jeg har valgt ut i dag Himmellosen.

Det var Sakarina det med «Hold meg tett», som var ønsket av han Karl Aamodt. Så han hans fra Bryne ringt. Han hilset til meg og alle kjente. Jeg takker for det, hilser masse tilbake. Og dette gjør han da med en melodi som er på et språk som jeg ikke kan, så jeg vil ikke forsøke meg å uttale det. Jeg bare sier «Her kommer han».

Ja, det var Tor Vik det med. Jeg har hørt om en stat som var det andre ønsket til en av Kjellau fra Jørpeland. Så har jeg tenkt jeg skulle lokke frem noen gamle minner, og her har jeg lagt klar Marty Robbins med She Was Only 17. Jeg vil tro mange av dere husker den.

Det var da Bobby Goldsboro det med Honey. Så har jeg nå nettopp funnet frem en sang til, med Lasse Stefans. Det Øyvind Ekke som har ringt, og han ønsker blant annet denne. Men først av alt så må han gratulere Irene med dagen i dag. Hun fyller året, den henger jeg meg på å si det samme jeg også. Gratulerer Irene. Og så alle som hører på. Pluss og Solveig hvis du hører på, og ikke minst til meg her i studio. Jeg takker for det, og hilser masse tilbake, Øyvind. Og så kommer da Lasse Stefans, en sang til en venn.

Ja, det var det Eagles det med I love to watch a woman dance. Som var et ønske, et av ønskene til Jori Olsson. Kanskje jeg får plass til det andre ønsket hennes også, men det får jeg se litt. Så har hun Agnes fra Porsgrunn ringt. Hun og venninnen Grete, de sitter og hører på sendingen og koser seg, og så har de hver sitt melodiønske. Her kommer da Grete sitt med Ingemars, har jeg sagt til deg alt jeg ville si deg.

Svengemars, har jeg sagt til deg alt jeg ville si deg, som var ønsket av Margrethe bort i Porsgrunn. Så kom Agnes sitt ønske da, låt meg få tenne din kjærleik.

Det var Bob Seger der med Against the Wind. The Wind, som var då andra ønsket henne gjorde i Olsson. Så har han Andreas Åpestad ringt. Han hilset meg, jeg takker for det, hilset masse tilbake igjen. Og så har han to ønsker. Det første kommer nå, det Nana Mouskouri med Chanter La Vie.

Banana Muscuri der med Chante La Vie, som er det ene ønsket til Anne Andreas Oppestad. Her kommer det andre, James Last, Richard Kleidermann, A Legend of Greensleeves.

0: Hei, Fred her fra OG her. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ja!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.